0: সতিলে না বৈদাঙ্গে দাদু হাতই রে কাচ কর দলে করে রসলাই দুখী সাকে মালাই হাতই রে কাচ কর দলে আজানা মাইরে জানি কাজ খায়ে মালাই রে পুয়া খুঁড়ে আমি লোদাই লাই কাটাই বাড়ি লাই লাই মালাই রে পুয়া খুঁড়ে আই জান কালা মালাই পানি লাই যা ধা ঘরে সারি চুড়ে আজাকু মেলা রাত পরে এক বেলা ধা ঘরে সারে চুড়ে বারাবিশে খেত মা তেরা বিশে হালে আলি রে মনে কোদালে শুনি রবস ময় তিম্র রস আলি রে মনে কোদালে ফুলফুল সতীয় পুরানু দোষি লগাও রে মায়া খোদালে চিনমাতি চিনমা লয়া যা কদিন মা লগাও রে धन्यवाद।
1: मेरो नाम राधिका घतानी, मेरो सैलुङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर छ फस्को चिलाउने। म असारे गीत गाउन साह्रै इच्छा लाग्यो।
2: सेतोलाई भने लै चामलको पिठो लै चामलको पिठो लै पाए ल बेसर लाउन दोष हेर्न सबर होस् हेर्न सबर होस् लै पाए ल बेसर सुनको ढोका उगारेर हेर्दा उगारेर हेर्दा आजैदेखि असर ढाँटेको हो र सोधावरा पर सोधावरा पर आजैदेखि असर खनेर राम्रो यो बारीको कानला यो बारीको कानला लैलिपेर राम्रो भाइ के गर्नु रोनी कति राम्रो हुने कति राम्रो हुने लैलिपेर राम्रो भाइ देउतामा दुखी कालिन चौकी माई कालिन चौकी माई मान्छे दुखी रहेछ माई